0: MJ.
1: What you know about Black history?
2: Let me refresh your memory.
3: The Doily Brothers. The Doily Brothers were seen as the UK's gospel answer to the Jackson 5 in the early 70s. The Doily Brothers shot to fame in 1974 when they won the TV show Opportunity Knocks. Their success came at a time when the Jackson 5 were at their peak in the US of A. Celebrating Black heroes, this is Black History Month on Premier Gospel.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na